Muhabbette meşk aylangan bir kız muhabbetlik hatırsıge şundaq dep yazgan. Men bəxtni küttüm, tan şamallırdın izledim. Seherdeki şebnem tamsızın izledim. Men bəxtni küttüm, gülnüm bergide küttüm. Hoş yedilirdi küttüm. Küz şamalları epkegen, soğuk yettin. Küz yıpırmakları hasıl kılgan, güzel oltun rem menzirdin küttüm. Мен бәхтіні күттім, сім-сім ямғұрдың кейінке күзел романтикедін. Қар астыдекі күзел тәбиеттің күттім. Мен бәхтіні күттім. Аятымдекі әр бір күзел дәмдін, мен оны күттім. Аятымдекі шу күзел дәмді, мен ағыры саңа елуқтым. Мен әмді о бәхтіні, Sənin barlıqından izlədim. Onda xoşsa söyümlü dostlar, muhabbətli küylərimiz arqılıq, üzülməz melodiya beğimizdən güllərini eçildirəyli.

Demek radyo alıcılar, MD Radyo Kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silenin huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm edebiyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya meşhur Anna Karenina namlı romanı. Tolstoy özünün dünyaya meşhur Anna Karenina romanı da Adem'ni heyran kaldırgıda küzütüş iktidarı ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaylıkını toğra çonkur içip begen. Hem de dikkatinle Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercümi kılgan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlık romanı da bolsun. Öyleniş mürasimi ayaklaşkanda Çerkov hizmetçisi Munber'nin aldığı uzun bir parça halıran tavarını yaydı. Yukarı ve tüven avazlık er münacatçıla birbirine maslaşıp yakımlık avazları bilen münacat eğitişki başıldı. Şunaldın kiyen ruhani keynigi burulup kız bilen jigitini payandazgı teklif kıldı. Levin bilen Kiti ikkilisi payandazgı kim birinci bulup desip olsa üyünün hocayını şu buludu degen gepni köp anlıgan idi. Lekin ikkisi payandazgı karap manganda u geple esidi yok. Udul meneyi verdi. Etraf tikilerinin üllük tolaşları bilen talaş tatışlarımı kulaklarına kırmadı. Bazıla yigit birinci bulup payandazgı dessedi dese, bazıla ikisi ten dessedi dep tolaşattı. Adet boyunca erhotun buluşku razı mısıyla, başka birileri bilen değişip koygan işlerinle yoktu digendek sualla. Ve ulanın özlergimi galite anlangan cevapladın kiyen ikinci bir hıl mürasım başlandı. Kiti ibadeti deyilgen geplerinin mänisini düşünüp bakkısı gelip her kançı dikkat kılsımı düşünelmedi. Çünkü işçi işçigi patmayı keti vatkan kuşallıkı ayacını onun yürükünü çulgap onu dikkat bilen tınşaş imkaniyetidin mahrum kılıvatattı. Ruhani o işkisinin beşiğe gülçembirek kigizu atkan. Şerbatiski üçtügümelik pelaykiyen kolları bilen gülçembirekni Kiti'nin beşi üstüde igiz kötürüp turgan şu arlıkta birinin yakşılap kigizip koyun digen avaz anlandı. Kigizun dedi şivırlıgan avazda Kiti. Levin onun burulup karap, onun yüzü de huşallıkıdın parlap turgan bir nurunu görüp hayran kaldı. Kiti'deki okul halet onun gımı ötüp, onun çırayımı eçilip ketti. Apostol münaciti okulup, ruhani onun en tesirlik, ahırkı kısmını caranlık avazı bilen okup tüketken de, Levin bilen Kiti ikisi şunçilik hayacallandı. Yapılak kasıda berilgen su arlaştırılgan ıllık kızıl şarap içişme ulağa acayip köngüllük tuyuldu. Ruhani üstüdeki ibadet yepincisini taşlap, kız yigitinin kollarını tutup, munberini aylandırıp manganda u ikisinin hayacını huşallık pelekli yetti. Gül çemberek kötürüp getivatkan yaş Şerbatski bilen Çerikov pat-patla kelinçeknin köngülükinin yerde sürülüp getivatkan uzun etkigi desivilip ihtiyarsız külüşüp getetti. Ruhani toxtuganda bir bolsa kelinçekki üssü olatdi, bir bolsa kaynıda kalatdi.
Кетінің чырайыда парлынып тұрған бәқт күлкісі Черкау ішідікі әр бір адамге жұқуватқан дәк. Әм мәйләннің үзіде шу тәбәссім ойнап тұратты. Левинға рухани білен ярдамчы рухани му, ашу адамләгі оқшаш құшал күлішіп меңуватқан дәк білініп кетті. Рухани уланың башлардың гүл чәмбірекләні алды. Ва ахыр қиқетім улағы бәқт тіліді. Левин Китиге қарап, оның да өзі әзәлдім көріп бақмаған бір қыл халетіні көйді. Китинің чырайыда чақнап тұрған еңі бір қыл бәқт нұры оны башқычы бір гүзәлік пүркеп тұратты. Левиннің шо тұрқыда оныңғы геп қылғысы келіп кетті. Лекен Мұрасымның түгіген түгімі кәлікені білмегешке еғіз ачалмеді. Дәл шу чағда рухани худы оның көңілі дікені біліп қалғандек, чырайыға еқімлық бір күлкі үгіртіп, пәс авазда «Сез хотыныңызды сөйіп қойын! Сіз мұ еріңізді сөйіп қойын!» деді. Вә шу ан уланың қолырдың шамланы еліп алды. Левин Кетінің тәбәссім чақнытып тұрған ләулерге ехтият білән сөйіп қойып, андын оны қолтықлып алды. Вә вүжудіне от болып яндыруатқан алайды бір еқылық білән Черкаудың сыртқы қарап маңды. Оның бұл ішланың растықыға ішенгіз кәлмейді, әм ішінәлмейді. Ішкісінің әйраллық вә тартыныш чықып тұрған көзлері бір-бірге ұшырашқанда ондын ішенді. Вә ішкісінің әмді бір гәудегі айланғалықыны толық есқіліп етті. Шу күні кәшкей ғызадың кейін егіт білән қыз езіғі қарап маңды.